0: שלי וזלאו אנא היקן היי בייזו פוד ניסה מהפן זה נמחה ימנים אמנים
1: עדים לבוא
0: מה זה כן היי שלי וזלאו אנא היקן